galdutako bidaiaria. Ekaitzak ustekabean harrapatu duena. Eta idazura berde zure etxean. Jainkoen aserrea, baretzen den arte.